0: hva kaller man det? Hva skal man kalle det?
1: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva du skal fram til.
0: Nei, jeg tenkte på de som på en måte hopper i høye, men i lyngen da, for eksempel.
1: Å ja. Ja. Ja, det tror jeg heter noe spesielt.
0: Ja. Kommer ikke på ordet i farta. Så er det de som oppdager ting der ute i naturen, de som lærer ting, de som sanker.
1: Ja.
0: Det kan være en rå naturopplevelse å gå og plukke molter.
1: Ja, eller å finne et svært felt med sånne traktkantareller.
0: Ja. Deilig. Ja. Vi gleder oss. Det en liten snøv 20 minutter foran oss nå, hvor vi skal få dine meldinger om dine råeste naturopplevelser.
1: I appen NRK Radio, søk på posten, klikk på send inn.
0: Her kommer Stage Dolls, og de bryr seg om kjærligheten.